קוניאק ברני גאי זוזם מג'אף בק אונטה קית' ריצ'רדס יקום נוכו אין אלטה הודינג דמוזיק ג'יון די מוצ'י מן איבר 80 ים מחת אה בלוס ות' פרנס ונת פולקי דצווייטה טייל אוף אלבומס סטאמפינג גראונד Und wie selber sagt, trinkt seit ewigen Zeiten keinen Alkohol mehr, der Dion. That's what the doctor said.